0: previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play?
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase,
1: yeah, you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons nou praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is 'n voorreg om ouer te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby!
6: Happy birthday, Bobby!
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
6: Hey, Bobby, Bobby, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
8: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matisalem en David se guns en Salomo se wysheid?
9: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het, wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het. Ek dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: En it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense baie voorsichtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het soos in speelgewys in sy oog geskyn, en hy het nie noodwendig agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lank gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur iemand, dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand gewees.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was 3 weke terug gewees al, en ek het maar net voorts neem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar te sê mense vir ons, hulle dink ons moet deel, want ander mense moet het oor al buiten. So, ja, dit was nou eintlik maar vrats ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat as jy maar onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En het is gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. Sure. And die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van almal van onze kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moontlik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet, jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do, here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser het was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N Laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Oh, Lord
3: City. It wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
5: Hoe lyk 40? Hoe is 40? Hoe gedra 40 haarself? Ek worry minder oor wat mense dink. Ek dra wat ek wil. Ek doen wat ek wil. 40 is not the new 30, it's the new 20. Because then 50 is the new 30.
10: And I'm 10.
5: 40 is fabulous.
11: Gaan luister na 'n spesiale mevrou mini-reeks om Jacaranda FM se 40ste verjaarsdag te vier by jacarandafm.com op Jackpod of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.
12: You may wonder why there's always so many Buc-ee's outside Universal Paints. Well, they stop there because at Universal, you're buying direct from the manufacturer so they know their paints inside out. They stop there because of Universal's huge range, quality, and the best color matching service you'll find. But the most important reason is that every Universal Paint store is independently owned and operated. They try harder because the Buc-ee stops with them. Find your nearest direct outlet at universalpaints.co.za.
13: Yogi Pro introduces Little Pros, the protein-rich dairy snack made for growing kids. Packed with energy and key ingredients like calcium, iron, and zinc, our easy screw-top pouch fits perfectly into lunchboxes and school bags. 3 delicious flavors, strawberry, banana, and cherry. No spoon required. Little Pros by Yogi Pro. Eat like a pro on the go.
14: Ready to make a real impact in just 90 minutes? On the 28th of May, Spur Steak Ranches and Rise Against Hunger are joining forces for World Hunger Day to pack thousands of meals for young children across South Africa. And we need you. Grab a friend, grab a shift, 10 a.m., 12 p.m. or 2 p.m. and come help us pack nutritious meals at Thunder Ridge Spur in Centurion. Sign up now via the Spur Facebook page or visit the Rise Against Hunger website. Be a hunger hero. Volunteer today.

0: sag op die regte plekke, sê hy. Niks soos liefde nie. Is jy 'n rooi kop? 'N brunet? Of 'n blond? Van Bobby van Jaarsveld het 'n nuwe een op pad. En dit gaan oor jou hare. Ek love it, sien dit op Instagram. Hi Bobster, jy is weesig. BTS, Swim, on your number one focus station. Ek sien jou morgenoggend tussen 4 en 6, net hier op Mornings with Mac op Polly. You have yourself a few good Wednesday. Breakfast with Martin Vista, coming up next.
1: 40 spots, 7 dream holidays, 1 life-changing call.
2: Feel good vibes.
1: WhatsApp Feel Good now to 084-850-0942. Wish us happy birthday.
3: Happy 40th birthday, Jacaranda FM.
1: And you could be boarding at Thompson's Holidays Getaway. Jacaranda FM's birthday boarding call. Boarding call.
4: Breakfast with Martin Vester and OutSurance present... The Secret Sound.
5: I double dare you. Let's see if we can give away 40,000 rand on the first morning of the brand new Secret Sound. You ready? Here it is.
6: Brent.
7: I think it is Anaya singing Die on the Hill.
5: You reckon that's taken from Anaya's performance on Friday morning at KHS?
7: Yes, she's so great, I hope so.
5: I like the way you think. You're on the right track. Was it the moment with Anaya sounds on the show? No. Could it have been another big moment on the show? Maybe.
7: Yeah. Okay, I'll try again.
8: Think you know the secret sound?
4: SMS secret and your name to 37942.
8: SMS costs 1.50 rand. T's and C's apply.
9: Breaking news. Colds and flu are attacking families across the country.
10: Reporting live from inside your body. Where Septoguard is already fighting back. At the first sign of colds and flu, use Septoguard with antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant and immune support. Back to the studio.
11: Make it stop!
9: Huh, that was over quick. Septoguard, your 5-in-1 infection fighter.
12: Morning, ma'am, sir. Is this your first time on the island?
13: Yes, yes, it is. We are looking forward to some fun in the sun, as they say.
12: Oh, very good, sir. The resort has so much to offer. Daily massages and your private chef is nothing short of 5-star. Mm-hmm. So, will you be spending 4 or 5 days with us, sir?
13: No, 6. Maybe 8 months. We'll play it by ear.
14: Get that feeling of yes with Yes Play.
15: Yes Play is a licensed betting operator. Gambling is restricted to persons 18 years and older. The National Responsible Gambling Program toll-free helpline 0800 006008.
4: On FM, online, and on the station app.
8: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
16: Die temperatuur in Johannesburg vandag op na 18 grade, Mbombela 'n maksimum van 22.
17: Goeiemôre, ek's Flis die Reken. Meinhard sê was 'n ongeluk by Galulies in die rigting van die N3 Noord.
18: In your sport, Arsenal are celebrating their first Premier League title for 22 years after Man City were held to a draw by Bournemouth, and the fixture list for the 2026-27 URC has been released.
16: Eskom het bevestig dat 'n kennisgewing aan die stad van Johannesburg en City Power uitgereik is om elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny of te verminder oor City Power se skuld van 5.2 miljard rand. Dit sluit nie die meer as 1,5 miljoen rand in wat die stad op 5 juni aan Eskom moet betaal nie. Eskom sê City Power het nie die bepalings van 'n skikkingsooreenkoms oor uitstaande skuld nagekom of sy huidige rekening betaal nie. En die kragrees voeg by, dit is eenvoudig onaanvaarbaar dat inwoners hulle kragrekenings betaal, maar dat Eskom se deel dan nie oorbetaal word nie. Gister was burgemeester Dada Morero juis in die Johannesburgse middestad waar hy 'n reuse operasie gelei het na die Marble Towers perseel teen inwoners wat nie vir hulle krag of water betaal nie. Die wolkekrabber wat eens een van die ikoniese geboue in Johannesburg was, is uitgewys as een van die met agterstallige skuld.
19: We have established that owing us to the tune of about 14 million. So we have cut water, we are also cutting electricity. The owners have not been consistent in the payment of services.
16: Intussen word uitspraak vandag in die Johannesburgse Hooggeregshof verwag nadat die eienaars van Marble Towers 'n dringende aansoek gebring het om die stad van Johannesburg te versoek te verhoed om strukture binne die gebou af te breek. Die Ebola-uitbreking wek verdere kommer met die Wêreldgesondheidsorganisasie wat bekommerd is oor die spoed en die omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek van die Kongo en in Uganda. Daar was al 131 sterftes wat met die uitbreking verband hou. Spesialist in aansteeklike siektes van die Stellenbosch Universiteit en Tygerberg Hospitaal sê egter die risiko van oordraagbaarheid deur en na die algemene publiek bly laag, omdat Ebola deur liggaamsvloeistowwe oorgedra word.
2: So, iemand moet baie siek wees en dan moet 'n persoon om aangesteek te word met redelik met naby aan iemand wees, soos byvoorbeeld om vir hulle te sorg in 'n huishouding of in die gesondheidsorg om opset om die infeksie op te doen.
16: In Zimbabwe het president Emmerson Mnangagwa vir die eerste keer in die openbaar kommentaar gelewer oor Zimbabwe se grondwetlike wysigingswetsontwerp nommer 3. Dis daarop gemik om Mnangagwa se termyn van 2028 tot 2030 te verleng. Mnangagwa sê burgers is 'n redelike geleentheid gegee om hulle menings te lig tydens die landwye konsultasieproses. Die wetsontwerp word nou na die parlement se justisiekomitee verwys vir verdere besprekings volgende maand. En terug in Suid-Afrika is dit kouer vandag, veral in Gauteng, en het gaan ook gedeeltelik bewolk bly. Enkele buie en donderbuie kan verwag word oor dele van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria en Johannesburg vandag op na 18, Mbombela 22, Emalahleni en Polokwane 20, Rustenburg 21, Asierys, Kaapstad en Durban 24, Gqeberha en Bloemfontein op na 20 grade.

0: 90 seconds.
1: Okay, let me try and have enough traffic English bundles to finish all of these Joburg highways at the moment. Western Bypass, south. Crash at Albertina Sisulu. It is now slow from Malibongwe, coming down that stretch of highway.
2: Yeah.
1: Northbound on the Mike 1, even worse. Call it drive into the Buccleuch interchange. Absolutely standstill at the moment. Southbound from after Houghton Drive, same story into the Crown Interchange. Then there is a crash coming from Marlborough Drive up towards Buccleuch. Big queue around there. Southbound affected as well. It's going to be busy through Galilee's, down through Van Buren and into the Geldnace Interchange. There is still an accident on the R24 that's coming from Barbara Road through Isando and towards OR Tambo. And then roadworks and an earlier accident causing a big queue of traffic on the N17 from the R21 out towards Heidelberg Road and Carnival City.
2: Ek het my lekker gedink, ja, dit lyk lekker in Pretoria dit doen nie. It doesn't. Daar is 'n ongeluk op die N1 Suid by die Atterbury-weg afrit. Meer as 3 voertuie daar betrokke. Dit is nag as jy daar by Atterbury-weg is. Asseblief op hierdie stadium probeer maar om 'n ander pad te vind, sodat jy deur die Atterbury-weg kan kom. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid net voor daardie ongelukstoneel. Pretoria het ook vertragings op die N1 Suid op pad na die R21 snelwegwisselaar. Jy kan dan ook vertragings verwag op die N1 Noord op pad na Atterbury. Dit is natuurlik die verkeersvolume en toeskouerwaarde vir die ongeluk aan die ander kant van die pad. Daar is ook 'n bietjie stadige verkeer in Centurion, soos wat jy deur die Brakfontein wisselaar beweeg, maar niks wat jy te veel gaan ophou nie. Die issue is maar daar by die Atterbury weg afrit as jy daar uitkom. Laat weet ons as daar iets aangaan op die paaie rondom jou. Ons hoor graag van jou op die WhatsApp lyn 0848500942.